0: 小心，别乱跑！
1: 小心，小心！别乱跑！小心，小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！
0: 你是有虫草啊，还是有海参啊？
1: 都有，我这行品你怎么知道的？哎呀，麻烦的天！罗大儿，
2: 姐，
3: 太好吃了，
1: 你再来一碗可以吧？都说说。
0: 习惯了出门不带现金，哎，姐，赶紧先上车，别等我啊！
1: 没关系，姐等你。